0: 受到28号强震的影响，熊本城内的多处建筑呢都出现了不同程度的损坏。那考虑到安全因素，目前整个园区呢也是处于临时休园的状态。
1: 神奈川県です。初めて来たので、ちょっとやっぱり見てみたいなと思って来ました。はい。
2: やっぱりこれ今この状況見たらどうですか？
1: なんかちょっと思った以上にひどいんだなってちょっと思いましたね。
3: まあ、10年前の熊本地震で一度崩れ落ちて、まあ少しずつですけどちゃんと復興、再建中のところをまたこうやって、今回の地震で崩れてしまって、非常にちょっとやっぱ寂しいというか残念な思いはしますね。
4: その姿見ると思ったよりも崩れてるなっていうのがあるので、それでもお城自体は大丈夫だったっていう話だったので、今後もこうシンボルとして形に残っていけばいいなというふうには思います。
5: 熊本城始建于17世纪初，是熊本县最具代表性的历史文化地标。2016年熊本地震中，熊本城曾遭受严重破坏，修复工程原计划持续至2052年完成，然而尚未完全修复。此次强震再次造成城内多处建筑受损，修复工作面临新的考验。
6: こちらが今回今回の地震で、崩れた、場所になります。その左側に見えているのが10年前の地震で、崩落をして、まだ復旧前で、これ以上崩落がしないように、処理をしている場所なんですけれども、その隣が、新たに、崩れてしまったという状況です。今現在も被害の状況を確認している段階で、2052年度まで、復旧あと26年ほどかかるという計画だったんですけれども、その期間がどうなるかというのは今のところわからない状況ですね。
7: 您正在收看的是朝闻天下，燃情拼搏，与世界共赢。三轮液体黄金轮胎，与您共享巅峰时刻。赛轮，传承创新，匠心筑梦。CCTV 民族匠心品牌。
8: 孩子发热、咳嗽，妈妈揪心。中药抗病毒儿童药康源牌精振口服液，退热、止咳、祛痰，甜甜的，专为儿童研制，宝宝健康，
9: 妈妈开心。
10: 运动随时开始，
11: 没时间，
12: 那就挤出时间。
13: 没条件，
14: 那就创造条件。
15: 喂，你好。